0: Čím teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna. Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvatelia, tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli len 2 týždňov. A v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO.
0: Vítajte v relácii Za hranicou. Volám sa Samuel Drozda a dnes bude našou témou porovnanie vojny na Ukrajine s vojnou na Blízkom východe. Mojím hosťom je podplukovník Vladimír Koláček. Pán Koláček, dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň vám aj vašim divákom.
0: Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Začneme teda celkom jednoducho otázkou. Aké boli podľa vás hlavné príčiny eskalácie vojny na Ukrajine v roku 2022?
1: Mali by sme rozlíšiť príčiny, ktoré boli povedané, od príčin, ktoré boli skutočné a neboli povedané. Príčiny, ktoré boli povedané, sú veľmi dobre známe. Každý nepromoskovský volá, že to je kremelský narratív. To znamená odstránenie fašizmu. To bolo povedané, ale nepovedané bolo zmeniť moc v Kieve. Mimochodom, tie dve vojny majú toto úplne spoločné.
0: Zmenu režimu,
1: samozrejme. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO a to bol aj faktický, aj povedaný cieľ. Lebo Ukrajina dostala pozvánku do NATO v roku 2008 na Bukureštskom samite spolu s Gruzínskom a začali na tom okamžite pracovať. Znamená, že v spoločné vojenské cvičenia ukrajinskej armády a armád NATO prebiehali od roku 2012 aj na ukrajinskom území. Boli námorné hlavne a potom aj na ukrajinskom území. Takže tento cieľ zabraniť vstupu do NATO bol aj povedaný, aj faktický. Prečo chcelo NATO Ukrajinu? Spomínal som to v jednej relácii. Ukrajina má veľmi veľkú hĺbku, čo sa týka zo západu na východ. A v prípade budúceho nejakého možného konfliktu s Ruskom NATO si skráti výrazne logistické cesty viac ako o 1000 kilometrov. Znamená, že teraz by museli dovážať v prípade nejakého konfliktu a pozemných operácií všetko z Polska, Rumunska, Bulharska do vnútorného územia Ruska. A keby bola Ukrajina v NATO, tak to majú o 1000 kilometrov smerom na východ všetko už pripravené. Nielen logistiku, ale aj zbrane a zbraňové systémy. Preto Rusi nemohli dovoliť Ukrajine vstúpiť do NATO, hoci my tvrdíme, že ona sa tam veď nechystala. No chystala, lebo spoločne cvičili, ten cieľ bol vyrieknutý v roku 2008 v tej Bukurešti a bola to pravda jednoducho. My tvrdíme, že nie.
0: Hej. Tak to, že to bol cieľ, neznamená, že to naozaj dialo. Predsa len vtedy mala Ukrajina veľké problémy aj teraz s korupciou a to bol jeden z tých dôvodov, prečo nemohli úplne vstúpiť.
1: No, ale spoločne cvičili a pripravovali územie. Napríklad vybudovali jeden celý prístav vedľa Krymu,
0: ano,
1: ktorý zodpovedal pre normy na prijímanie lodí NATO. Hej. Prispôsobovali letiská svoje. Takže Rusi kvôli tomuto. To je podľa mňa hlavná príčina, že nemohli dovoliť, aby Krym bol ukrajinský pri zmene z neutrálneho štátu na štát blokový, tak nemohli dovoliť Krym, lebo Krym vlastne uzatvára celé to Azovské more a Rusi tam mali, ako všetci vieme, lodstvo a ponorky, ktorým ovládali celé Čierne more, alebo pôsobili v Čiernom mori. Áno, celú Čiernomorskú flotilu. Takže preto prví brali Krym Rusi, lebo by prišli o prístup do Čierneho mora. No.
0: Je to pádny dôvod na zaútočenie na Ukrajinu?
1: Pádny. To nebudem posudzovať. Ja hovorím, že to bol ich dôvod. Ano, ja nehovorím, či je správny, nesprávny, alebo či ich to oprávne malo útočiť. To nebudem hovoriť. Môžem povedať, prečo sa nechcem k takýmto veciam vyjadrovať. Mám priateľov aj v Rusku, aj na Ukrajine. V Rusku som študoval 90-92 na postgraduálnom štúdiu, to znamená zvýšenie si odbornosti inžinierskej, leteckej. A odtedy tam mám priateľov. Potom som o pracoval na v letectve, kde sme mali MiG-29 a od roku 89 v Žadci som spolupracoval s výrobcom lietadiel RSK MiG alebo MAPOMIG alebo ruské samolioty, je jedno ako sa volajú, hej, v postupnosti času. A tam som mal tiež priateľov. Keď sme sa rozdelili na Slovensku, som mal na starosti letectvo po technickej stránke, po inžinierskej odbornej. A vtedy som veľmi spolupracoval s Kievom, to znamená s opravárenským závodom pre Antonovy, ktorý je na letisku v Žuľanoch, ako aj s konštrukčnou kanceláriou Antonova, ktorá je priamo v Kieve, a s Motorsičom, ktorý je v Záporoží. No, tam mám tiež priateľov, s týmito som spolupracoval až do roku 2016. To znamená, aj potom, keď som v 2004 šiel do civilu, s nimi sme spolupracovali ako firma, takže tam mám tiež priateľov. Takže ja nemôžem straniť ani vľavo, ani vpravo, lebo vždy býva príčina niekde uprostred, hoci sa to javí, že to tak nie je. A to, že sa to javí, že to tak nie je, spôsobuje propaganda obidvoch strán. Tie informácie, ktoré sú zverejňované, sú výlučne vytvárané aj v Rusku, aj na Ukrajine oddeleniami špeciálnych služieb. Ano, nikto nezverejní nič, že niekde preletelo lietadlo, zasiahlo takýto cieľ. Ano, a nikto nezverejní, čo zasiahlo. Zverejní to, čo povie toto špeciálne oddelenie, že bolo zasiahnuté. To znamená, že sa snažia korigovať všetky vojenové informácie, čo je v každej vojne a je to pochopiteľné. No preto, keď niečo zverejním aj na Facebooku, na svojej stránke, tak polovička ľudí mi vynadá, že som prokremelský, druhá polovička mi vynadá, že som probruselský. Lebo sa to snažím bez propagandy zverejniť informáciu z hľadiska vojenskej stratégie alebo z vojenskej taktiky, ktorá mi príde do rúk.
0: No. Nemyslíte, že by ste mali byť ako bývalý vojak na jednej z tých strán, konkrétne napríklad na strane Ukrajiny, keďže je to krajina, ktorá sa bráni útoku? Je v tom podstate nevinné? Zautočili na ňu? Nemala s tým nič? Nevyprovokovala Rusko ani nejako?
1: Zase otázka, čo je provokácia. Keď budeme hovoriť o tej druhej vojne, čím si Irán zaslúžil bombardovanie v lete 25 a čím si zaslúžil následné bombardovanie vo februári 26?
0: Hej. Američania by povedali, že kvôli tomu.
1: No a Rusi by povedali, že kvôli tomu.
0: Áno, jasné.
1: To je proste veľmi ja nechcem posudzovať, kto má v svojich argumentoch pravdu. Lebo pravdu ukážu archívy možno o 100 rokov.
0: Jasné.
1: Áno, ale teraz opakujem, všetko, čo je uverejnené, je od špeciálnych zložiek, ktoré vytvárajú verejnú mienku. To znamená, priletí 200 rakiet a povieme, bolo 6 mŕtvych, ale škôlka a nemocnica. Áno, boli cieľom. To nie je pravda jednoducho. Hej? Proste by bolo veľmi zarážajúce, že by jedna zo strán bombardovala len škôlky a nemocnice a nie vojenské ciele. To proste 5 rokov nemôže takto fungovať. Poviem príklad, to je žiarivý príklad propagandistického podávania výsledkov operácií aj na jednej, aj na druhej strane. Rusi hovoria to isté. Priletelo 25 dronov do Moskvy zo 400. Rusi povedia, že ich bolo 1000. Ukrajina tvrdí, že ich poslal 400. Posledný útok teraz. 15. Alebo 16. kedy bol. A Rusi povedia, a zasiahli nám toto, všetko civilné ciele. To tiež nie je pravda. Proste každý používa svoje zbranie v prvom rade proti vojenským cieľom. Sekundárne straty a sekundárne poškodenia môžu byť aj na civilnej infraštruktúre. Keď niekto zbombarduje elektráreň, my povieme, že je civilná, keď je to na ukrajinskej strane. Keď je na ruskej strane, tak naša propaganda povie, ale ona zásobovala tú a tú fabriku, ktorá vyrába zbranie. Hej? Preto to bol prípustný vojenský cieľ. Hej? To znamená, že každá strana si pertraktuje výsledok každej operácie alebo akcie presne v záujme svojich názorov, ktoré môže a musí propagovať verejnosti.
0: Nie je ten rozdiel ale aj v tom, že tie škôlky a nemocnice na Ukrajine sme mohli vidieť zničené vlastnými očami?
1: No nevideli sme ich zničené. Keď je niekde rozbité sklo a pobehujú deti, tak je to vrtieť psom. Mhm. Je taký krásny americký film, volá sa Vrtieť psom, kde nám presne americký režisér ukázal, ako sa robí verejná mienka. A robili to preto vtedy v tom filme, podľa mňa to bolo asi na akcia Levinsky, ktorá bola v Amerike, tak vtedy to natočili nejak, možno, že aj predtým, ale prekrývali politický škandál tesne pred voľbami, vlastne vojnou niekde v malinkom štáte Európy. Hmm. Táto vojna je reálna. Tá v tom filme ani reálna nebola. Proste len presvedčili svet, najskôr svoj národ, aby sa nezaoberal škandálom prezidenta sexuálnym, ale aby sa zaoberal vojnou niekde v Európe. Vytvorili hrdinov, vytvorili všetko. A táto vojna je reálna. Áno, to zase ako na rozdiel od toho psa, ale to bola vyslovená paródia. Hej, ten film Vrtieť psom, odporúčam si ho pozrieť. Tam je vidieť, ako sa robí vojenská propaganda a s akými cieľami.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná, to bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
0: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Myslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
1: Však aj Putin bol demokraticky
0: ale
1: zvolený.
0: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Myslíte, že teraz taká podobná propaganda funguje aj v tej vojne na Blízkom východe?
1: No, samozrejme.
0: Čo sa snaží Amerika ako keby zakryť?
1: Amerika sa... Takto, v prvom rade Amerika pomáha Izraelu. To je jediný a hlavný dôvod. Druhý, máme stredný termín, ten middle term voľby v Spojených štátoch. Áno. A on potrebuje žalostne úspech. Je jedno, že vyhlási Trump, že on ukončil 7 vojen. Nech mi ich vymenuje na prstoch. On len hovorí, ktoré vojny chcel ukončiť. Mm. A každý jeden konflikt stále beží ďalej, hoci bol na chvíľku zmrazený. Takže v prvom rade chcel pomôcť Izraelu. Aké mal Izrael ciele? Izrael potreboval zničiť raketové systémy, ktoré ho ohrozujú Iránu. Čo možno najviac. Pokúsil sa o to v lete 25, v tej krátkej vojne v júni, myslím si to bolo, áno, ktorá trvala 12 dní v podstate, kedy si bola 7-dňová vojna na Blízkom východe, toto je 12-dňová. Áno. Vtedy tvrdili napríklad čo? Zničili sme im všetky odpalovacie zariadenia, zničili sme im celý jadrový program, na 100 rokov sme ich poslali do doby kamennej. Hej. To vyhlasovali v 25. po tých veľkých náletoch. Nálety boli presné a všetky ciele boli splnené. A tam bol cieľ hlavne zničiť vojenskú silu, zničiť raketový program a zničiť jadrový program. A zrazu, teraz 28. februára, Spojené štáty znova zaútočili spolu s Izraelom a tvrdia Spojené štáty. Chceme zmenu režimu, lebo tento režim je nepriateľský a darebácky, on to tak volá ten Trump. Mm. Chceme zmenu režimu, to isté, čo Rusi. Chceme zničiť jadrový program, ale už nie len zničiť tie centrifugy a všetko okolo, tú infraštruktúru, ale chceme získať naspäť ten urán obohatený. No však ste ho zničili minulý rok. Tak aký obohatený urán? Áno, to znamená, že to je buď propaganda, alebo bola propaganda, že ho zničili pred rokom. Musíme si vybrať, že buď ho chcú teraz a nezničili ho pred rokom, čiže klamali, no pred 3/4, hej. Alebo teda klamú teraz, že to je len cieľ na papieri. Mhm. Áno, čo chcel Izrael? To som povedal vlastne, že raketové systémy chceli zničiť, celý priemysel, infraštruktúru. Ale Izrael šiel tvrdo, preto tie operácie nemajú jednotný názov, ale Izrael má svoj a Spojené štáty majú svoj. Áno? Jedno je Epic Fury a druhé je nejaký Rev Leva alebo niečo také, ten izraelský. Áno? A Izrael sa líši od Spojených štátov. Ich hlavný cieľ je za každú cenu zničiť všetkých pohlavárov režimu. No to Spojené štáty nie. V tomto boli tie príčiny rovnaké a v obidvoch prípadoch nie sú naplnené. Rusom sa nepodarilo vymeniť vládu v Kyjeve. Izraelu so Spojenými štátmi sa podarilo zabiť hlavného predstaviteľa, ale nepodarilo sa zmeniť režim. Obidve operácie mali pravdepodobne pripravené doma z vlastných zdrojov Iránu a z vlastných zdrojov Ukrajiny, mali pripravených nástupcov, vodcov, ktorí by boli pri troške úspechu dosadení na prevzatie moci. Tu sa hovorilo v Iráne veľmi o tom synovi Rezu Pahlaviho, ktorý žije vo Francúzsku aj v Spojených štátoch, ktorý bol vlastne v 79. Jeho otec bol v 79. zvrhnutý. A toto sa nepodarilo. Takisto sa nepodarilo Rusom obsadiť Kiev a vymeniť Zelenského. Hej. To bol jeden z cieľov, proste to, nazvali to všeobecne denacifikácia.
0: Na toto židovského, sa chcel spýtať.
1: Židovského pôvodu nacista, no však dobre. Hej.
0: Čo si myslíte celkovo o tejto retorike denacifikácii?
1: Čas na tom je pravda, čas na tom pravda nie je. Čo je pravda? Videli sme po roku 2014, že prvé, skôr než boli použité vládne jednotky ukrajinské proti vlastnému obyvateľstvu, tak sa začali používať z toho teritoria, ktoré patrilo kedysi Polsku, znamená Halíč, to je západná Ukrajina, nazvime to všeobecne zo západnej Ukrajiny, tam boli tie banderovské sily najväčšie a najsilnejšie, vytvárali vojenské oddiely, polovojenské oddiely, ktoré začali terorizovať obyvateľstvo, vlastné obyvateľstvo Ukrajiny v ruskojazyčných oblastiach. Znamená na Kryme, v Donbase, Luhansku ani až tak nie, ale hlavne v Odese. Hej, tam, keď ich hnali do domu odborov a zomrelo tam okolo 50-49, lebo koľko ľudí zomrelo upálením, vlastne a niektorí boli aj zastrelení v tom dome odborov, ktorí ešte prežili ten požiar, tak to boli prejavy nacistického spôsobu vedenia občianskej vojny. No. Preto Rusi sa toho chytili ako hlavného cieľa, pritom to nebol hlavný cieľ. Dokonca sa mýlia aj tí, ktorí hovorili, že Rusi mali právo na základe charty OSN zaútočiť proti štátu, v ktorom

0: uviesť tieto štáty do poriadku. Ale, a to už tí naši nehovorili, len do doby, keď začne platiť charta OSN. To znamená, keď bude ratifikovaná u všetkých základných členských štátov. A toto obdobie bolo v roku 1947 alebo 8. To znamená, že tento paragraf tam síce je v tej charte, že majú právo napríklad Rusi, keď sa vyskytne fašizmus na Ukrajine, zasiahnuť, ale to platilo len v tom prechodnom období, keď ešte nebola tá rezolúcia OSN alebo charta OSN platná. Ako náhle už štáty prijali, tak OSN tam má napísané, že všetky takéto spory sa musia riešiť v prvom rade rokovaniami a pod záštitou OSN. No? Takže to čiastočne bola pravda, ale mimo časový rámec. To by bola pravda skutočná, keby sa toto udialo v roku 1947 napríklad. Alebo 1946, dokiaľ nebola ratifikovaná ešte a nevznikla právoplatná a plnohodnotná organizácia Spojených národov.
1: Ukrajinci by rozhodne namietali tejto interpretácii. Oni dlhodobo tvrdia, že Rusi zaútočili vtedy kvôli tomu, že sa približovala krajina k Európe a Európskej únii celkovo. Nepovažujete tieto reči o banderovských alebo celkovo o tej denacifikácii za presný príklad tej ruskej propagandy?
0: Áno, z časti áno, lebo to nebol hlavný cieľ. Ja som povedal, čo bol hlavný cieľ. Zabrániť NATO využívať takéto hlboké územie viac ako 1000 kilometrov. Ano. Ono siaha hlboko za Moskvu, to ukrajinské územie. Keď sa pozrieme zo severu na juh, tak východná hranica Ukrajiny je hlboko za Moskvou.
1: Myslíte kvôli dostrelu, že?
0: Aj kvôli tým logistickým trasám, aj kvôli celkovému využitiu vojenskému tohto daného územia. To je hlavná príčina, prečo Rusi nemohli dovoliť. Oni chceli, ich zúfalý posledný pokus bol, keď navrhli v novembri Spojeným štátom, poďme podpísať zmluvu, že Ukrajina bude neutrálna a nevstúpi do NATO. A Američani na to odpovedali, Ukrajina si má právo vybrať. Ano, to bola posledný taký akože ruský oficiálny pokus, pritom už vedeli, že to nedopadne. Lebo Biden, on od malička žil v bipolárnom svete, východ-západ, a toto bola jeho možnosť postaviť si pamätník, keby sa mu podarilo výrazne oslabiť Rusko. Ano? Takže aj to, že to nebola nevyprovokovaná, ničím nevyprovokovaná, to tiež ako nie je úplne pravda, lebo...
1: Čím teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
0: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna.
1: OK.
0: Chápete? Nemôžeme sa pozerať, že Jano z Ukrajiny vyprovokovala Ivana z Moskvy. Nie. To je zástupná vojna, ktorá sa dlhodobo pripravovala a Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvatelia, ktorí Zelensky najskôr mal ako... Poviem to inak ešte. Všetci sa smejú Rusom a používa sa taký narratív, že mali plán dobiť ich za 3 dní.
1: Áno?
0: A to nie je pravda.
1: Ako to nie je pravda, keď to mali v pláne?
0: Kde? Nájdite jedno vyjadrenie Rusov, kde toto povedali nikde. Toto je práve propaganda.
1: Toto ako máte pravdu, že tak, to nepovedali tak, oficiálne.
0: No takže toto je, Rusi čo povedali? Budeme viesť tento boj dovtedy, špeciálnu vojenskú operáciu to volajú, áno, pokiaľ nesplníme svoje ciele. No, toto povedali. Uh-huh. Za 3 dní mimochodom Ukrajina porazená bola. 24. bola napadnutá a 27. prebehli prvé rokovania o miery.
1: Áno.
0: Takže kto rokuje o miery? Kto sa cíti porazený? Inak by nešli rokovať z Kieva o miery. Takže de facto sa ukrajinské velenie cítilo byť porazené 27. a začali rokovania v Bielorusku. A to bolo za 3 dni. Hoci, opakujem, nikto nikdy neprehlásil, že Rusi obsadia Ukrajinu za 3 dni a sa im to nepodarilo.
1: Aby som len doplnil, ono to bolo neoficiálne povedané. Dokonca tí vojaci, ktorí tam išli, mali aj uniformy na oslavy toho, že dobili tú Ukrajinu.
0: No, to neviem.
1: To áno, to mali.
0: Ktorý vojak by niesol 5 kil naviac?
1: Ten, ktorý si myslí, že ide vyhrať.
0: Nie.
1: A oni si myslí, že išli vyhrať, nie?
0: Není žiaden dôkaz, toto počujem inak prvý raz. Áno, to je zase čistá propaganda. Vojak, ktorý ide do boja, si nesie dennú dávku jedla, alebo na 3 dni dostane jedlo, nesie si zásobu streliva, nesie si zásobu vody. Všetko. Vojak nemá možnosti si niesť slavnostnú uniformu. To sú hlúposti proste. Kde by ste ju dal? Jak by,

0: V tom zákope takto držal vešiak so slavnostnou uniformou.
1: Vtedy to bolo ešte, nebola zákopová vojna, bol to blitzkrieg.
0: Nie, nie.
1: Okay.
0: Skrátka, aj keby som videl zajatého Rusa so slavnostnou uniformou takto v ruke, tak to je zase len výroba informácie. Vy ste videli, čo zverejňovali Ukrajinci v prvé dni? Rusov naobliekali do vaťákov z druhej svetovej vojny a ukázali, toto je ruská armáda, takto máme zajatcov. To tiež nebola pravda proste. Áno. Najväčšie umenie je rozlíšiť pravdu od propagandy. A na tú propagandu sú vynakladané obrovské peniaze ešte pred konfliktom, počas konfliktu, aj po konflikte. Prečo sa to robí? Vy musíte presvedčiť svoje vlastné obyvateľstvo, že idete viesť spravodlivú vojnu. Preto Rusi dávali hlavný dôraz na ten fašizmus, aby presvedčili doma, aby mali podporu. Žiarivý príklad straty podpory obyvateľstva je vietnamská vojna Spojených štátov. Mm-hmm. Tam stratili podporu, tam sa im začali búriť 10 tisíce, 100 tisíce ľudí v Spojených štátoch a tá vojna musela byť ukončená. Ano? A nie víťazstvom Spojených štátov. To isté, takto stratili vojnu, tá územie v Afganistane. Prečo opustili Afganistan tak rýchlo v roku 21 v lete? No lebo vedeli, že ide vojna 22 na Ukrajine. Proste nie náhodou sa tak rýchlo zbalili behom 2 týždňov v Afganistane. Vtedy už bolo rozhodnuté, že vojna na Ukrajine bude. A potrebovali si oni uvoľniť kapacity vojenské, logistiku, lebo ten Afganistan museli stále zásobovať napríklad. A oni vedeli, že budú zásobovať Ukrajinu. Preto sa skončilo behom 2 týždňov a vlastne utiekli. Na tých záberoch to je vidieť, že v podstate tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli behom 2 týždňov. Prečo? Lebo vedeli, že v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Preto vravím, že to ničím nevyprovokovaná. To je také pre nás, pre ľudí, pre obyvateľov, ktorí potrebujú veriť tomu, že my sme obeť. Áno, alebo že niekto je obeť a je to najlepšie ten, ktorému my musíme fandiť, alebo máme fandiť. Pritom nehovorím, že schvaľujem znova ten ruský útok. To je nie. Áno, ale snažím sa oddeliť propagandu od faktov.
1: No, nemáte pocit, že tou interpretáciou často nahrávate práve Rusku týmito faktami?
0: Ja nenahrávam nikomu.
1: Naozaj?
0: No nie.
1: Lebo tvrdiť, že Ukrajina išla prehrať, alebo prehrala kvôli tomu, že sa snažila rokovať o tom miery hneď nejaké tie 3 alebo 4 dní po začiatku vojny, je veľmi...
0: Ja nehovorím, že prehrala, ja som povedal, v podstate bola na hranici porážky, preto začala rokovať o miery. Veď čo bolo vtedy? Ruské vojská boli na kraji Kieva a boli z celej západnej strany, hej, až pod Kievom, lebo tam vošli zo spriateleného im Bieloruska. Ano, za čo Bielorusi samozrejme dostali tie isté sankcie, čo Rusi, že umožnili zo svojho územia viesť ozbrojený konflikt v treťom štáte, ktorého neboli oni účastníci. Ano? Takže rokovali. A rokovali, a tiež nie je pravda zas úplne, ak hovoria Rusi, že keby neprišiel Johnson, že sa dohodli. Mm-hmm. Ono to vyzerá tak, že Johnson len upevnil sebavedomie Zelenského, keď mu povedal, že stojíme za tebou a dodáme ti všetko, čo potrebuješ. Dovtedy Zelenský, teraz bol inak rozhovor.
1: Že Boris Johnson, bývalý britský premiér, aby vedeli aj diváci.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
1: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Nemyslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
0: Však aj Putin bol demokraticky
1: Ale
0: zvolený.
1: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.

0: ale mohli bychom si dát tadyhle jednu takovou, která vlastně tak trošku jakoby na to, co se dneska děje, navazuje. Jo? Já jenom chci říct, že lidé pořád říkají, ten svět jde k horšímu, dějů se přituhuje, jako začínáme se bát a tak. Já si myslím, že to je potřeba vnímat, že to je potřeba vnímat jako v té souvislosti, že když se má něco z něčeho vyloupnout, když má zaniknout něco starého, hnusného, tak se to musí zbořit.
1: To jako nejde, že by to šlo jako v rukavičkách. No.
0: No a to boření má nějaký průběh. To znamená, že musí to dospět do toho bodu, kdy se to rozmlátí a začne se znovu. Jo. Takže máme tady debatu europoslanců ve Štrasburku.
2: Já jsem chtěl zareagovat na tu tradičnou proamerickou propagandu zo strany KDH, která teda je taká prvoplánová, že prostě ignoruje fakty. A já by som vám, pani kolegyňa, rád pripomenul, že pred 10 rokmi Irán podpísal zmluvu so 6 veľmocami, vrátane Ruska, Číny, Spojených štátov, Francúzska, o tom, že zastaví obohacovanie jadrového paliva, že celý svoj jadrový program podriadi kontrole Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
3: Premiérové účty.
2: A tento dokument, túto zmluvu Irán do bodky dodržiaval. Prišiel Donald Trump a rozhodol sa, že od tejto zmluvy odstúpi úplne jednostranne, ale ešte akým spôsobom? 2 mesiace predtým, než to urobil, dostal americký kongres povinnú každoročnú správu od Trumpovho úradu, ktorá správa konštatovala, že Irán dodržiava všetky svoje záväzky, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, a záväzok tých veľmocí bolo, že nebudú uplatňovať ekonomické sankcie. 8. mája, pani kolegyňa, 8. mája, zdôrazňujem tento deň, Trump arogantne voči Európe, ktorá v ten deň oslavuje koniec druhej svetovej vojny, práve 8. mája oznámil, že jednostranne odstupuje od tejto dohody s Iránom a nechal v tom namočených všetkých svojich partnerov, európskych, ale aj azijských, vrátane Číny. A Irán napriek tomu oznámil, že je pripravený dodržiavať túto odzbrojovaciu zmluvu, ak mu zostávajúci signatári budú garantovať, že nebude teda opäť sa na ňo vzťahovať nejaké sankcie. Európska únia nebola schopná ochrániť ani len vlastné európske firmy pred americkými sankciami, ktoré vtedy Donald Trump v rozpore s medzinárodným právom zaviedol aj voči európskym firmám, ktoré naďalej chceli pokračovať v biznise v Iráne. A napokon celá odzbrojovacia zmluva, ktorú Irán bol ochotný dodržiavať, a opakujem, podľa americkej administratívy aj dodržiaval do poslednej možnej chvíle, padla. Takže ak tu niekto spôsobil návrat k zbrojeniu a k, pravdepodobne áno, k pokusu vyrobiť si svoje vlastné atomové zbrane v Iráne, tak to bol Donald Trump, pretože Donald Trump minulý rok s Benjaminom Netanyahuom, ktorý má jediný zámer, on potrebuje oddialiť férový súd, ktorý by ho definitívne odsúdil za jeho korupčné škandály, a najnovšie sa snaží oddialiť demokratické voľby v Izraeli, tak títo dvaja sa rozhodli, že ukážu celému svetu a Iránu v prvom rade, že kedykoľvek na vás zautočíme, ak tú atomovú zbraň nebudete mať, kedykoľvek si my rozhodneme, tak budeme proti vám viesť vojnu. Takže ja neobhajujem teokratický, nedemokratický režim, ktorý, mimochodom, keď pán kolega ste spomínali ženy alebo Kurdov, tak Kurdi a ženy v Iráne čelia presne tomu istému, čomu zo strany Turecka, nášho spojenca v NATO, už celé 10 ročia. A nikdy,
4: ženy?
2: Nikdy,
4: pardon, ženy, že ste ale, nie.
2: Ženy aj Kurdi. No, tak kurdské ženy, spýtajte sa ich. Dobre, ale to, čo hovorím, je, že jednoducho Donald Trump si robí absolútne, čo chce v tomto svete, a preto ak má byť nejaký postoj Európskeho parlamentu a európskych inštitúcií, tak v prvom rade by sme mali jasne povedať, že na druhej strane Atlantiku nemáme spojenca. To už nie je ani náš rival, veď to je náš nepriateľ.

0: Čím teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna. Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvatelia, tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli len 2 týždňov. A v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO.
0: Vítajte v relácii Za hranicou. Volám sa Samuel Drozda a dnes bude našou témou porovnanie vojny na Ukrajine s vojnou na Blízkom východe. Mojím hosťom je podplukovník Vladimír Koláček. Pán Koláček, dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň vám aj vašim divákom.
0: Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Začneme teda celkom jednoducho otázkou. Aké boli podľa vás hlavné príčiny eskalácie vojny na Ukrajine v roku 2022?
1: Mali by sme rozlíšiť príčiny, ktoré boli povedané, od príčin, ktoré boli skutočné a neboli povedané. Príčiny, ktoré boli povedané, sú veľmi dobre známe. Každý nepromoskovský volá, že to je kremelský narratív. To znamená odstránenie fašizmu. To bolo povedané, ale nepovedané bolo zmeniť moc. Zmeniť moc v Kieve. Mimochodom, tie dve vojny majú toto úplne spoločné.
0: Zmenu režimu?
1: Zmenu režimu, samozrejme. Povedané bolo zabrániť vstup Ukrajiny do NATO a to bol aj faktický, aj povedaný cieľ. Lebo Ukrajina dostala pozvánku do NATO v roku 2008 na Bukureštskom samite spolu s Gruzínskom a začali na tom okamžite pracovať. Znamená, že v spoločné vojenské cvičenia ukrajinskej armády a armád NATO prebiehali od roku 2012 aj na ukrajinskom území. Boli námorné hlavne a potom aj na ukrajinskom území. Takže tento cieľ zabraniť vstupu do NATO bol aj povedaný, aj faktický. Prečo chcelo NATO Ukrajinu? Spomínal som to v jednej relácii. Ukrajina má veľmi veľkú hĺbku, čo sa týka zo západu na východ. A v prípade budúceho nejakého možného konfliktu s Ruskom NATO si skráti výrazne logistické cesty viac ako 1000 kilometrov. Znamená, že teraz by museli dovážať v prípade nejakého konfliktu a pozemných operácií všetko z Polska, Rumunska, Bulharska do vnútorného územia Ruska. A keby bola Ukrajina v NATO, tak to majú o 1000 kilometrov smerom na východ všetko už pripravené. Nielen logistiku, ale aj zbrane a zbraňové systémy. Preto Rusi nemohli dovoliť Ukrajine vstúpiť do NATO, hoci my tvrdíme, že ona sa tam veď nechystala. No chystala, lebo spoločne cvičili, ten cieľ bol vyrieknutý v roku 2008 v tej Bukurešti a bola to pravda jednoducho. My tvrdíme, že nie.
0: Hej. Tak to, že to bol cieľ, neznamená, že to naozaj dialo. Predsa len vtedy mala Ukrajina veľké problémy aj teraz s korupciou a to bol jeden z tých dôvodov, prečo nemohli úplne vstúpiť.
1: No, ale spoločne cvičili a pripravovali územie. Napríklad vybudovali jeden celý prístav vedľa Krymu,
0: ano.
1: Ktorý zodpovedal pre normy na prijímanie lodí NATO. Hej. Prispôsobali letiská svoje. Takže Rusi kvôli tomuto. To je podľa mňa hlavná príčina, že nemohli dovoliť, aby Krym bol ukrajinský pri zmene z neutrálneho štátu na štát blokový, tak nemohli dovoliť Krym, lebo Krym vlastne uzatvára celé to Azovské more a Rusi tam mali, ako všetci vieme, loďstvo a ponorky, ktorým ovládali celé Čierne more, alebo pôsobili v Čiernom mori. Áno, celú Čiernomorskú flotilu. Takže preto prví brali Krym Rusi, lebo by prišli o prístup do Čierneho mora. No.
0: Je to pádny dôvod na zaútočenie na Ukrajinu?
1: Pádny. To nebudem posudzovať. Ja hovorím, že to bol ich dôvod. Ano, ja nehovorím, či je správny, nesprávny, alebo či ich to oprávne malo útočiť. To nebudem hovoriť. Môžem povedať, prečo sa nechcem k takýmto veciam vyjadrovať. Mám priateľov aj v Rusku, aj na Ukrajine. V Rusku som študoval 90-92 na postgraduálnom štúdiu, to znamená zvýšenie si odbornosti inžinierskej, leteckej. A odtedy tam mám priateľov. Potom som o pracoval na v letectve, kde sme mali MiG-29 a od roku 89 v Žadci som spolupracoval s výrobcom lietadiel RSK MiG alebo MAPOMIG alebo ruské samolioty, je jedno ako sa volajú, hej, v postupnosti času. A tam som mal tiež priateľov. Keď sme sa rozdelili na Slovensku, som mal na starosti letectvo po technickej stránke, po inžinierskej odbornej. A vtedy som veľmi spolupracoval s Kievom, to znamená s opravárenským závodom pre Antonovy, hej, ktorý je na letisku v Žuľanoch, ako aj s konštrukčnou kanceláriou Antonova, ktorá je priamo v Kieve, a s Motorsičom, ktorý je v Záporoží. No, tam mám tiež priateľov. S týmito som spolupracoval až do roku 2016. To znamená, aj potom, keď som v 2004 šiel do civilu, s nimi sme spolupracovali ako firma. Takže tam mám tiež priateľov. Takže ja nemôžem straniť ani vľavo, ani vpravo, lebo vždy býva príčina niekde uprostred, hoci sa to javí, že to tak nie je. A to, že sa to javí, že to tak nie je, spôsobuje propaganda obidvoch strán. Tie informácie, ktoré sú zverejňované, sú výlučne vytvárané aj v Rusku, aj na Ukrajine oddeleniami špeciálnych služieb. Ano, nikto nezverejní nič, že niekde preletelo lietadlo, zasiahlo takýto cieľ. Ano, a nikto nezverejní, čo zasiahlo. Zverejní to, čo povie toto špeciálne oddelenie, že bolo zasiahnuté. To znamená, že sa snažia korigovať všetky vojenové informácie, čo je v každej vojne a je to pochopiteľné. No preto, keď niečo zverejním aj na Facebooku, na svojej stránke, tak polovička ľudí mi vynadá, že som prokremelský, druhá polovička mi vynadá, že som probruselský. Áno? Lebo sa to snažím bez propagandy zverejniť informáciu z hľadiska vojenskej stratégie alebo z vojenskej taktiky, ktorá mi príde do rúk. Áno?
0: No. Nemyslíte, že by ste mali byť ako bývalý vojak na jednej z tých strán, konkrétne napríklad na strane Ukrajiny, keďže je to krajina, ktorá sa bráni útoku? Je v tom podstate nevinné? Zautočili na ňu? Nemala s tým nič? Nevyprovokovala Rusko ani nejako?
1: Zase otázka, čo je provokácia. Keď budeme hovoriť o tej druhej vojne, čím si Irán zaslúžil bombardovanie v lete 25 a čím si zaslúžil následné bombardovanie vo februári 26?
0: Hej. Američania by povedali, že kvôli tomu.
1: No a Rusi by povedali, že kvôli tomu.
0: Áno, jasné.
1: To je proste veľmi ja nechcem posudzovať, kto má v svojich argumentoch pravdu. Lebo pravdu ukážu archívy možno o 100 rokov.
0: Jasné.
1: Áno, ale teraz opakujem, všetko, čo je uverejnené, je od špeciálnych zložiek, ktoré vytvárajú verejnú mienku. To znamená, priletí 200 rakiet a povieme, bolo 6 mŕtvych, ale škôlka a nemocnica. Áno, boli cieľom. To nie je pravda jednoducho. Hej? Proste by bolo veľmi zarážajúce, že by jedna zo strán bombardovala len škôlky a nemocnice a nie vojenské ciele. To proste 5 rokov nemôže takto fungovať. Poviem príklad, to je žiarivý príklad propagandistického podávania výsledkov operácií aj na jednej, aj na druhej strane. Rusi hovoria to isté. Priletelo 25 dronov do Moskvy zo 400. Rusi povedia, že ich bolo 1000. Ukrajina tvrdí, že ich poslal 400. Posledný útok teraz. 15. Alebo 16. kedy bol. A Rusi povedia, a zasiahli nám toto, všetko civilné ciele. To tiež nie je pravda. Proste každý používa svoje zbranie v prvom rade proti vojenským cieľom. Sekundárne straty a sekundárne poškodenia môžu byť aj na civilnej infraštruktúre. Keď niekto zbombarduje elektráreň, my povieme, že je civilná, keď je to na ukrajinskej strane. Keď je na ruskej strane, tak naša propaganda povie, ale ona zásobovala tú a tú fabriku, ktorá vyrába zbranie. Hej? Preto to bol prípustný vojenský cieľ. Hej? To znamená, že každá strana si pertraktuje výsledok každej operácie alebo akcie presne v záujme svojich názorov, ktoré môže a musí propagovať verejnosti.
0: Nie je ten rozdiel ale aj v tom, že tie škôlky a nemocnice na Ukrajine sme mohli vidieť zničené vlastnými očami?
1: No nevideli sme ich zničené. Keď je niekde rozbité sklo a pobehujú deti, tak je to vrtieť psom. Mhm. Je taký krásny americký film, volá sa Vrtieť psom, kde nám presne americký režisér ukázal, ako sa robí verejná mienka. A robili to preto vtedy v tom filme. Podľa mňa to bolo asi na akcia Levinsky, ktorá bola v Amerike, tak vtedy to natočili nejak, možno, že aj predtým, ale prekrývali politický škandál tesne pred voľbami, vlastne vojnou niekde v malinkom štáte Európy. Táto vojna je reálna. Tá v tom filme ani reálna nebola. Proste len presvedčili svet, najskôr svoj národ, aby sa nezaoberal škandálom prezidenta sexuálnym, ale aby sa zaoberal vojnou niekde v Európe. Vytvorili hrdinov, vytvorili všetko. A táto vojna je reálna. Áno, to zase ako na rozdiel od toho psa, ale to bola vyslovená paródia. Hej, ten film Vrtieť psom. Odporúčam si ho pozrieť. Tam je vidieť, ako sa robí vojenská propaganda a s akými cieľami.
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná. To bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
0: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Nemyslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
1: Však aj Putin bol demokraticky
0: Ale
1: zvolený.
0: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel Za hranicou klikni na link v popise pod videom.
0: Myslíte, že teraz taká podobná propaganda funguje aj v tej vojne na Blízkom východe?
1: No, samozrejme.
0: Čo sa snaží Amerika ako keby zakryť?
1: Amerika sa... Takto, v prvom rade Amerika pomáha Izraelu. To je jediný a hlavný dôvod. Druhý, máme stredný termín, ten middle term voľby v Spojených štátoch. Áno. A on potrebuje žalostne úspech. Je jedno, že vyhlási Trump, že on ukončil 7 vojen. Nech mi ich vymenuje na prstoch. On len hovorí, ktoré vojny chcel ukončiť. A každý jeden konflikt stále beží ďalej, hoci bol na chvíľku zmrazený. Takže v prvom rade chcel pomôcť Izraelu. Aké mal Izrael ciele? Izrael potreboval zničiť raketové systémy, ktoré ho ohrozujú Iránu. Čo možno najviac. Pokúsil sa o to v lete 25, v tej krátkej vojne v júni, myslím si to bolo, áno, ktorá trvala 12 dní v podstate, kedy si bola 7-dňová vojna na Blízkom východe, toto je 12-dňová. Áno. Vtedy tvrdili napríklad čo? Zničili sme im všetky odpalovacie zariadenia, zničili sme im celý jadrový program, na 100 rokov sme ich poslali do doby kamennej. To vyhlasovali v 25. po tých veľkých náletoch. Nálety boli presné a všetky ciele boli splnené. A tam bol cieľ hlavne zničiť vojenskú silu, zničiť raketový program a zničiť jadrový program. A zrazu, teraz 28. februára, Spojené štáty znova zaútočili spolu s Izraelom a tvrdia Spojené štáty. Chceme zmenu režimu, lebo tento režim je nepriateľský a darebácky, on to tak volá, ten Trump. Chceme zmenu režimu, to isté, čo Rusi. No. Chceme zničiť jadrový program, ale už nie len zničiť tie centrifugy a všetko okolo, tú infraštruktúru, ale chceme získať naspäť ten urán obohatený. Však ste ho zničili minulý rok. Tak aký obohatený urán? Áno, to znamená, že to je buď propaganda, alebo bola propaganda, že ho zničili pred rokom. Musíme si vybrať, že buď ho chcú teraz a nezničili ho pred rokom, čiže klamali, no pred 3/4, hej. Alebo teda klamú teraz, že to je len cieľ na papieri. Áno, čo chcel Izrael? To som povedal vlastne, že raketové systémy chceli zničiť, celý priemysel, infraštruktúru. Ale Izrael šiel tvrdo, preto tie operácie nemajú jednotný názov, ale Izrael má svoj a Spojené štáty majú svoj. Áno? Jedno je Epic Fury a druhé je nejaký Rev Leva alebo niečo také, ten izraelský. Áno? A Izrael sa líši od Spojených štátov, ich hlavný cieľ je za každú cenu zničiť všetkých pohlavárov režimu. No to Spojené štáty nie. V tomto boli tie príčiny rovnaké a v obidvoch prípadoch nie sú naplnené. Rusom sa nepodarilo vymeniť vládu v Kyjeve. Izraelu so Spojenými štátmi sa podarilo zabiť hlavného predstaviteľa, ale nepodarilo sa zmeniť režim. Obidve operácie mali pravdepodobne pripravené doma z vlastných zdrojov Iránu a z vlastných zdrojov Ukrajiny, mali pripravených nástupcov, vodcov, ktorí by boli pri troške úspechu dosadení na prevzatie moci. Tu sa hovorilo v Iráne veľmi o tom synovi Rezu Pahlaviho, ktorý žije vo Francúzsku aj v Spojených štátoch, ktorý bol vlastne v 79. Jeho otec bol v 79. zvrhnutý. Mm-hmm. A toto sa nepodarilo. Takisto sa nepodarilo Rusom obsadiť Kiev a vymeniť Zelenského. Hej. To bol jeden z cieľov, proste to, nazvali to všeobecne denacifikácia.
0: Na toto židovského, som vás chcel
1: židovského pôvodu nacista, no však dobre. Hej.
0: Čo si myslíte celkovo o tejto retorike denacifikácii?
1: Čas na tom je pravda, čas na tom pravda nie je. Čo je pravda? Videli sme po roku 2014, že prvé, skôr než boli použité vládne jednotky ukrajinské proti vlastnému obyvateľstvu, tak sa začali používať z toho teritoria, ktoré patrilo kedysi Polsku, znamená Halíč, to je západná Ukrajina, nazvime to všeobecne zo západnej Ukrajiny, tam boli tie banderovské sily najväčšie a najsilnejšie, vytvárali vojenské oddiely, polovojenské oddiely, ktoré začali terorizovať obyvateľstvo, vlastné obyvateľstvo Ukrajiny v ruskojazyčných oblastiach. Znamená na Kryme, v Donbase, Luhansku ani až tak nie, ale hlavne v Odese. Hej, tam, keď ich hnali do domu odborov a zomrelo tam okolo 50-49, lebo koľko ľudí zomrelo upálením, vlastne a niektorí boli aj zastrelení v tom dome odborov, ktorí ešte prežili ten požiar, tak to boli prejavy nacistického spôsobu vedenia občianskej vojny. No. Preto Rusi sa toho chytili ako hlavného cieľa, pritom to nebol hlavný cieľ. Dokonca sa mýlia aj tí, ktorí hovorili, že Rusi mali právo na základe charty OSN zaútočiť proti štátu, v ktorom sa prejavuje nacizmus. Áno, takto to pertraktovali aj niektorí z našich právnikov, to nazvem. Mm-hmm. No, tam by som pripomenul jedno závažné, že síce v charte OSN toto je napísané, ale je to v prechodných záverečných ustanoveniach. Znamená, štáty, ktoré podpísali nejaký protokol v roku 43, 4 alebo 5, hej, to znamená víťazné mocnosti, to nazvem, majú právo v štáte, kde by sa znova vyskytol nacizmus alebo fašizmus, uviesť tieto štáty do poriadku. Ale, a to už tí naši nehovorili, len do doby, keď začne platiť charta OSN. To znamená, keď bude ratifikovaná u všetkých základných členských štátov. A toto obdobie bolo v roku 47 alebo 8. To znamená, že tento paragraf tam síce je v tej charte, že majú právo napríklad Rusi, keď sa vyskytne fašizmus na Ukrajine, zasiahnuť, ale to platilo len v tom prechodnom období, keď ešte nebola tá rezolúcia OSN alebo charta OSN platná. Ako náhle už štáty prijali, tak OSN tam má napísané, že všetky takéto spory sa musia riešiť v prvom rade rokovaniami a pod záštitou OSN. No? Takže to čiastočne bola pravda, ale mimo časový rámec. To by bola pravda skutočná, keby sa toto udialo v roku 47 napríklad. Alebo 46, dokiaľ nebola ratifikovaná ešte a nevznikla právoplatná a plnohodnotná organizácia Spojených národov.
0: Ukrajinci by rozhodne namietali tejto interpretácii. Oni dlhodobo tvrdia, že Rusi zaútočili vtedy kvôli tomu, že sa približovala krajina k Európe a Európskej únii celkovo. Nepovažujete tieto reči o banderovských alebo celkovo o tej denacifikácii za presný príklad tej ruskej propagandy?
1: Áno, z časti áno, lebo to nebol hlavný cieľ. Ja som povedal, čo bol hlavný cieľ. Zabrániť NATO využívať takéto hlboké územie viac ako 1000 kilometrov. Ano. Ono siaha hlboko za Moskvu, to ukrajinské územie. Keď sa pozrieme zo severu na juh, tak východná hranica Ukrajiny je hlboko za Moskvou.
0: Myslíte kvôli dostrelu, že?
1: Aj kvôli tým logistickým trasám, aj kvôli celkovému využitiu vojenskému tohto daného územia. To je hlavná príčina, prečo Rusi nemohli dovoliť. Oni chceli, ich zúfalý posledný pokus bol, keď navrhli v novembri Spojeným štátom, poďme podpísať zmluvu, že Ukrajina bude neutrálna a nevstúpi do NATO. A Američani im na to odpovedali, Ukrajina si má právo vybrať. Áno, to bolo posledné taký akože ruský oficiálny pokus, pritom už vedeli, že to nedopadne. Lebo Biden on od malička žil v bipolárnom svete, východ-západ, hej, a toto bola jeho možnosť postaviť si pamätník, keby sa mu podarilo výrazne oslabiť Rusko. Áno? Takže aj to, že to nebola nevyprovokovaná, ničím nevyprovokovaná, to tiež ako nie je úplne pravda, lebo...
0: Čím teda vyprovokovala Ukrajina Rusko?
1: Nie Ukrajina, Západ. Pozor, to je zástupná vojna.
0: OK.
1: Chápete? To není, nemôžeme sa pozerať, že Jano z Ukrajiny vyprovokovala Ivana z Moskvy. Nie. To je zástupná vojna, ktorá sa dlhodobo pripravovala a Ukrajina bola na toto len použitá. Chudáci ukrajinskí obyvatelia, ktorí Zelenský najskôr mal ako... Poviem to inak ešte. Všetci sa smejú Rusom a používa sa taký narratív, že mali plán dobiť ich za 3 dní.
0: Áno?
1: A to nie je pláne.
0: Ako to nie je pravda, keď to mali v pláne?
1: Kde? Nájdite jedno vyjadrenie Rusov, kde toto povedali nikde. Toto je práve propaganda.
0: Toto ako máte pravdu, že to nepovedali oficiálne.
1: No takže toto, Rusi čo povedali? Budeme viesť tento boj dovtedy, špeciálnu vojenskú operáciu to volajú, áno, pokiaľ nesplníme svoje ciele. No, toto povedali. Uh-huh. Za 3 dní mimochodom Ukrajina porazená bola. 24. bola napadnutá a 27. prebehli prvé rokovania o miery.
0: Áno.
1: Takže kto rokuje o miery? Kto sa cíti porazený? Inak by nešli rokovať z Kyjeva o miery. Takže de facto sa ukrajinské velenie cítilo byť porazené 27. a začali rokovania v Bielorusku. A to bolo za 3 dní. Hoci, opakujem, nikto nikdy neprehlásil, že Rusi obsadia Ukrajinu za 3 dní a sa im to nepodarilo.
0: Aby som len doplnil, ono to bolo neoficiálne povedané. Dokonca tí vojaci, ktorí tam išli, mali aj uniformy na oslavy toho, že dobili tú Ukrajinu.
1: No, to neviem.
0: To áno, to mali.
1: Ktorý vojak by niesol 5 kg naviac?
0: Ten, ktorý si myslí, že ide vyhrať.
1: Nie.
0: A oni si myslí, že išli vyhrať, nie?
1: Není žiaden dôkaz, toto počujem inak prvý raz. Áno, to je zase čistá propaganda. Vojak, ktorý ide do boja, si nesie dennú dávku jedla, alebo na 3 dni dostane jedlo, nesie si zásobu streliva, nesie si zásobu vody. Všetko. Vojak nemá možnosti si niesť slavnostnú uniformu. To sú hlúposti proste. Kde by ste ju dal? Jak by ste v tom zákope takto držal vešiak so slavnostnou uniformou?
0: Vtedy to bolo ešte, nebola zákopová vojna, bol to blitzkrieg.
1: Nie.
0: Okay.
1: Skrátka, aj keby som videl zajatého Rusa so slavnostnou uniformou takto v ruke, tak to je zase len výroba informácie. Vy ste videli, čo zverejňovali Ukrajinci v prvé dni? Rusov naobliekali do vaťákov z druhej svetovej vojny a ukázali, toto je ruská armáda, takto máme zajatcov. To tiež nebola pravda proste. Áno. Najväčšie umenie je rozlíšiť pravdu od propagandy. A na tú propagandu sú vynakladané obrovské peniaze ešte pred konfliktom, počas konfliktu, aj po konflikte. Prečo sa to robí? Vy musíte presvedčiť svoje vlastné obyvateľstvo, že idete viesť spravodlivú vojnu. Preto Rusi dávali hlavný dôraz na ten fašizmus. Aby presvedčili doma, aby mali podporu. Žiarivý príklad straty podpory obyvateľstva je vietnamská vojna Spojených štátov. Mm-hmm. Tam stratili podporu, tam sa im začali búriť 10 tisíce, 100 tisíce ľudí v Spojených štátoch a tá vojna musela byť ukončená. Áno? A nie víťazstvom Spojených štátov. To isté, takto stratili vojnu, tá územie v Afganistane. Prečo opustili Afganistan tak rýchlo v roku 2021 v lete? No lebo vedeli, že ide vojna 2022 na Ukrajine. Proste nie náhodou sa tak rýchlo zbalili behom 2 týždňov v Afganistane. Vtedy už bolo rozhodnuté, že vojna na Ukrajine bude. A potrebovali si oni uvoľniť kapacity vojenské, logistiku, lebo ten Afganistan museli stále zásobovať napríklad. A oni vedeli, že budú zásobovať Ukrajinu. Preto sa skončilo behom 2 týždňov a vlastne utiekli. Na tých záberoch to je vidieť, že v podstate tie Spojené štáty z víťaznej vojny v Afganistane, kde boli 20 rokov, utiekli behom 2 týždňov. Prečo? Lebo vedeli, že v auguste 21 vedeli, že 22 bude vojna na Ukrajine. Preto vravím, že to ničím nevyprovokovaná. To je také pre nás, pre ľudí, pre obyvateľov, ktorí potrebujú veriť tomu, že my sme obeť. Áno, alebo že niekto je obeť a je to najlepšie ten, ktorému my musíme fandiť, alebo máme fandiť. Pritom nehovorím, že schvaľujem znova ten ruský útok. To je nie. Áno, ale snažím sa oddeliť propagandu od faktov.
0: Nemáte pocit, že tou interpretáciou často nahrávate práve Rusku týmito faktami?
1: Ja nenahrávam nikomu.
0: Naozaj?
1: No nie.
0: Lebo tvrdiť, že Ukrajina išla prehrať, alebo prehrala kvôli tomu, že sa snažila rokovať o tom miery hneď nejaké tie 3 alebo 4 dní po začiatku vojny, je veľmi...
1: Ja nehovorím, že prehrala, ja som povedal, v podstate bola na hranici porážky, preto začala rokovať o miery. Veď čo bolo vtedy? Ruské vojská boli na kraji Kieva a boli z celej západnej strany, hej, až pod Kievom, lebo tam vošli zo spriateleného im Bieloruska. Ano, za čo Bielorusi samozrejme dostali tie isté sankcie, čo Rusi, že umožnili zo svojho územia viesť ozbrojený konflikt v treťom štáte, ktorého neboli oni účastníci. Ano, takže rokovali. A rokovali, a tiež nie je pravda zas úplne, jak hovoria Rusi, že keby neprišiel Johnson, že sa dohodli. Mm-hmm. Ono to vyzerá tak, že Johnson len upevnil sebavedomie Zelenského, keď mu povedal, že stojíme za tebou a dodáme ti všetko, čo potrebuješ. Dovtedy Zelenský, teraz bol inak rozhovor...
0: Doplním, že Boris Johnson bývalý britský premiér, aby vedeli aj diváci.
2: Pre celý diel za hranicou klikni na link v popise pod videom.
1: Konca bola taká akcia, teraz to môžem povedať, ona bola tajná, to bola operácia na vyzdvihnutie uránu. Lietadlo bolo zostrelené so šéfom operácie. Navy SEALs nikdy nevyzdvihujú pilotov.
0: Nazývať zase Zelenského diktátorom si myslím, že cez niekoľko čiar. Nemyslíte si? Volodymyr Zelenský bol demokraticky zvolený.
1: Však aj Putin bol demokraticky
0: Ale
1: zvolený.
0: Ale demokracia v Rusku nie je demokracia ako na Ukrajine, nie?
2: Pre celý diel za hranicou klikni na link v popise pod videom.

0: ovplyvňujú skutočné a pravdivé fakty minulosti všetky možné varianty ľudskej budúcnosti? Kto má dnes patent na pravdu? Vládzete vôbec ešte počúvať nové informácie? Ak áno, započúvajme sa spoločne do takmer neuveriteľného a zaujímavého rozprávania pracovníka ACIO Petra Insidera na vlnách Slobodného vysielača CS priamo zo štúdia ATV. Tak poďme na to!
1: Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATV od mikrofónu, zdraví Iveta. A dovolte, aby som vás privítala v ďalšom dieli hľadania faktov v kontextoch histórie a budúcnosti ľudstva s podsekciou Synchronicita dejín a s ďalšou podsekciou Portály a ich úloha v transformácii. A vítam už stáleho hostia, nášho Petra Insidera. Ahoj, Peter.
2: Ja zdravím v prvom rade teba, Iveta, ale aj všetkých našich, či už pravidelných, alebo aj menej pravidelných poslucháčov. No, kde začať?
1: No, je toho veľa, samozrejme. Ale mali sme takú skvelú debatu, hoci iba chvíľu, ale mali, že sa nám nejak pozdáva, alebo vidí, tak po slovensky povedané, rídzo, že sa nám tu nejako asynchronne skladajú veci.
2: No, to je pravda. No tak daj ty.
1: No, ako vieš, že vlastne vidím, že tu na sa veci ako keby menia. Samozrejme, že život je nekonečná zmena a transformácia ako taká, ako život, ale ako keby sa nám to tu menilo, mení to farby, hoci to vieme, že to je jasná červená alebo zelená, a mení sa to na modrú a žltú napríklad.
2: No, áno. Alebo ešte horšie, skúsme si to predstaviť skôr môj osobný názor, hej? Ale to ako čisto, nevravím, musí byť. Môj osobný názor. Skúsme si to predstaviť typu v štýle, typu, že niekto začne redefinovať farby alebo zvuky. Napríklad. Ne? A to myslím úplne vážne. Nie, počkaj, vážne.
1: Prosím.
2: Nie, fakt.
1: Čiže myslíš tak, že na farbu,
2: no, nie,
1: ktorá
2: že,
1: je...
2: No nie, lebo akože, že proste, no a prečo... A kto povedal na toto, že to je... Čo ja viem, hej, že tráva zelená. Nie, že tyrkysová.
1: Rozumiem.
2: Alebo na tyrkysovú, že posunieme to, hej. Že taký fialová. Alebo nejaká, hej. A teraz, ale to je tak dovrzané, že nikto nevie. Že kde je, čo je a tak. A ľuďom je to... Najhoršie na tom je, že nie, že ľudia to si to neuvedomujú. Ľuďom je to už jedno. Už sú v tom štádiu, že už im je to úplne jedno.
1: No, a to je presne to, že ako povie pán veľkomožný, tak taká farba bude.
2: Počkaj teraz.
1: No, vieš, ako čo boli tie...
2: Nie, počkaj, teraz akože... Teraz som sa trochu zasekol.
1: No.
2: Teraz neviem, ako povie pán... Jaj, počkaj, akože to niekto niečo, tá vyššia moc povedala, tak. Bude to... Jaj, aha. Áno, svojím princíp... Áno, áno. Áno, už viem.
1: No, lebo teraz to má aj dva významy. Prvý je ten, že tendencia k tomu panuje veľkomožnému, to už je našla.
2: Že vlastne, že kto alebo čo je pán veľkomožný.
1: Áno.
2: Vlastne, vieš čo, áno.
1: A druhý význam je ten, že budem sa s vami hrať a vy nemáte žiadnu šancu, musíte poslúchať.
2: Pretože vy ani vlastne neviete, kde je váš začiatok a koniec. Z tohto titulu, kde chceš, podpíšem. Mhm. Jednoznačně. Ano. Ale to je průser. To je průser.
1: Ale to je průse pre tie bytosti, ktoré sa dali na takúto hru?
2: Zase máš pravdu.
1: A čo? Keď sa väčšina rozhodne, že bude hrať túto hru, lebo chce ostať v konzume a v tých statkoch a v tých výdobytkoch v úvodzovkách,
2: No počkaj, ale vieš, ja ťa zastavím, ale a teraz akože vieš, a ty ich ospravedlňuješ. Oni už vlastne ani nič iné nepoznajú, lebo ja si skúsi predstaviť len jednu jedinú vec a už povedia ľudia, že insider už len o tom rozpráva. Čo by sa stalo, keby niekto vypol elektrínu? Nie, počkaj, vážne. Ja si neviem predstaviť, čo by sa stalo, keby niekto vypol internet. Nie elektriny. A teraz akože vie to ako veci je to robiť, sa zobere a ide a čo? A hotovo. A je vy... Neviem, či vieš, ako to myslím. A je vyriešené.
1: Áno.
2: Ale nie, ale proste nie. Tak čo, tak sa zobere a má pruser. A má pruser, lebo nie je internet. A teraz, lebo on rob, nemá čo robiť, lebo on je influencer. Deti moje, ale to sú tie vaše vymyslené, nie, zmysel nedávajúce, to aj nechcem nazvať povolania, neviem, čo sú to, profesia, ja neviem a ani nechcem vedieť, čo sú to, no, poviem to tak, lebo ty vieš, čo sú to, lebo ja neviem, čo sú to.
1: No to sú...
2: Kedysi, ešte, lebo sa nezdá, ale aj tá fyzická práca toho úradníka dávala pridanú hodnotu. Kedy si to bolo tak. Dneska, akú pridanú hodnotu ti to dá? Nič. Každý chce byť Instagramer, YouTuber a influencer a i neviem, čo chce byť. No a nie je to
1: Áno,
2: pravda.
1: lebo to je to, ako keď sa vreco roztrhne s niečím, čo je nové, čo je in, ako sa povie, čo sa nosí a ľudia sa už nie, že vracajú k rozumu a k prírode, ale oni sa
2: Nie,
1: opičia o hlupotinách.
2: čo
1: No.
2: si, oni, to je organizované hlúpnutie
1: Áno.
2: ľudstva.
1: No, takže vlastne tí, čo sa rozhodnú pre to stádo, ktoré väčšinou sa rozhodne byť pod kontrolou typu že keď povie pán veľkomožný, že tráva je červená a na druhý deň povie, že je fialová, tak všetky ovce zabečia, že áno. A keď sa tak rozhodnú a ešte si na seba dajú tie plechové alebo drevené jarmá, vieš tie, čo tie voly nosili
2: Ja viem,
1: okolo,
2: jasné, že viem.
1: a ešte si ich tam ešte priputajú a možno si k tomu dajú ešte, ako sa povie, nejaký v úvodzovkách, to už je pritiahnuté za vlasy, nejaké kvalitné značkové oblečenie do toho a dajú si ešte
2: Ja
1: kvalitný
2: ťa
1: drink.
2: zastavím. Ja ťa zastavím. To vôbec nepriťahnem teda vlasy.
1: No,
2: Pre,
1: vážne.
2: ja ti to poviem tak. Pre ľudí, ktorí nás počúvajú roky, to priťahnuté za vlasy nie je, alebo by nemalo byť, lebo oni vedia. To je hrozné.
1: No je to hrozné, lebo ty sa vlastne si nútený pozerať sa na to. Vieš, čo tým chcem povedať?
2: No,
1: Že
2: jasné.
1: najhoršie je to, že oči pozerajú, ale to tá
2: No,
1: intuícia.
2: každý, kto je aspoň trochu príčetný, keď to poviem slovo príčetný, tak sa chytí za vlasy a povie, toto nie, to proste, to je že...
1: No ale vieš, že platí tu také táto príslovie, že kto nie je. Kto nechce alebo nie je schopný bojovať za svoju slobodu, tak ten si ju nezaslúži.
2: Ja som čakal, kedy to povieš.
1: Ten si ju
2: Nie, počkaj,
1: nezaslúži.
2: vážne.
1: No?
2: To je strašné.
1: To je
2: Za mňa.
1: strašné. To je ako minule sme rozoberali tú muchu, vieš, ale tá pometená mucha v tom areály alebo v tej lokalite, kde sa zdržujú ľudia, mesto a tak ďalej, to je jedno chude, ale taká...
2: Saj, počkaj. No, počkaj. No, náhodou. Náhodou. Ty mlč. Lebo teraz niekto povie, oni nie sú normálni. Ja vravím. aký je rozdiel medzi existenciou našou a existenciou muhy? Teda všetci, to sú idioti. Nie, my nie sme idioti. Idioti sú tí ľudia, čo to nepochopili. Sorry, ja to poviem
1: Áno,
2: úplne.
1: lebo to je taká istá živá bytosť. Ona v podstate, keď žije, keď som to zase, alebo akékoľvek zviera, miluje slobodu.
2: Nie, počkaj, máš na stope, 100% máš pravdu.
1: Miluje slobodu,
2: Jednoznačne.
1: veď si zober, že tie pokusy, čo boli, že odchytili, dajme tomu, nejaké zviera divé a zabrali si ho a dali mu žrádlo, teda ako krmili ho a ono nechcelo. Ono chcelo tú slobodu.
2: No počkaj, a ty sa akože divíš?
1: No ja to chápem, veď to je to jediné, čo potrebovalo, to jediné, to najcennejšie mu zobrali.
2: Lebo, a zase, ak sa nepoškodzoval biotop a ekotop a bolo, je to, ako sa povie po staroslovensky, je to znamená taký ľudový výraz, že a existovalo čo na jedenie, či už je to, či už to boli listy proste pre bylinožravce alebo proste niečo mesité pre predátorov. Tak oni boli šťastní?
1: No jasné.
2: Čo ako ty viac potrebuješ?
1: Ešte,
2: Nič?
1: Ešte aj nevadí im, že tam majú v lokalite nejaký 5-6 dravcov, ale oni žijú v symbióze.
2: Nie, nie, lebo si to rozparcilovali to územie a boli všetci šťastní a spokojní. A
1: no, žili v tej synchronicite a v harmonii.
2: Lenže vieš, teraz ľudia povedia, že to sú idioti, oni rozprávajú o zvieratách, ale ja to poviem tak. Z tohto titulu sme aj my zvieratá, zvieratá, o to ide, ktoré, keď sa budú vedieť správať, tak nebudú zvieratá.
1: Áno,
2: ale keď budú len hrabať a budú naozaj, ako ty hovoríš, že nebudú tu na nič, len na to, aby jedli a potom vylučovali logicky, lebo musia. No tak áno, paradoxne vtedy sa, ako to poviem, vtedy spadnú do tej role tých zvierat.
1: Áno,
2: neviem či.
1: Rozumiem, to je, ja to tak ešte tak ako viac opíšem, že podľa mňa je to presne to, že ty sa vyvíjaš tých základných 7 čakier. Prvá je taká tá živočíšna, ten
2: áno.
1: Život, to udržanie života, prežitie, potom je druhá rozmnožovanie, reprodukcia, stále je to vlastne spojené s takým tým uzemňovaním a žitím teraz a tu. A potom je tam to uvedomenie si sám seba, to je tá tretia čakra. A potom dochádza k tej voľbe. Buď ideš ďalej k srdcu, A tam sa prepájaš.
2: Áno, veľmi, veľmi, veľmi dôležité.
1: Áno, tam sa prepájaš. Prepájaš sa štvrtá so siedmou, čiže vlastne tam.
2: Moment, a to je dôležité. Buď ideš.
1: Áno.
2: Buď ideš.
1: Alebo ťa to nepustí, respektíve sa sám zabetonuješ ešte pre istotu, aby ťa to náhodou nepustilo. A
2: čo sa stáva veľmi,
1: vedome,
2: akože veľmi často.
1: Áno. A ostávaš v tých troch úrovniach.
2: Čo je pravda. Je to strašné.
1: Je to strašné. A pritom tak jednoduché.
2: A teraz, keď si zoberie, že vieš, akože, čo človek potrebuje? Ráno sa zoberie, stane, umie sa, volá, čo sa naje, ide do roboty, vráti sa. Potrebuješ dačo? Máš nejaké presúvadlo základné, zádo B, auto. Či potrebuješ auto za niekoľko desiatok tisíc?
1: No ale to je to, že
2: keď, nie, počúvaj. Keď taký autičkár, nie, nemyslím zlodej auta, ale človek, čo sa fakt v autách vyzná, Rastochvála, Rastislav, teda oficiálny, tak on povie, neviem, či použil sumu nad 25 alebo nad 30 tisíc auta, že sú zbytočný luxus. A to povedal on. Teraz niekto, no a to tak nie je a toto a tam. Ale vieš, toto to je. Ale to je dnes. Pretože dnes už aj strašne lacné autá, vzhľadom k tomu, aké vedia byť autá drahé, samozrejme, majú funkcie, ktoré mali a vymoženosti, schopnosti, ktoré mali autá naozaj, že luxusné, prémiové pred 20, 25 a viac rokmi. Čiže keď sa pozeráme z tohto titulu, hej, akože, čo ti je viac treba, na čo? No, ja ti poviem, na nič. Ukazovať, že ja na to mám, no,
1: No,
2: vieš.
1: áno, však ja na to mám a to je vlastne celý ten trend.
2: Ale počkaj, ale ja na to mám, bacha, vieš. Ja na to mám, rozumieš mi, no.
1: Jasné, že to
2: To
1: ohúri.
2: musíš akože to,
1: Jasné, no.
2: no, lebo keď nie, tak rozumieš, tak ako chápeš, no nemôžeš, to
1: Chápem,
2: je
1: chápem, ale
2: prúser.
1: už teraz to bude mizernejšie a mizernejšie, aj keď teda... Ešte je hrozné, že tí mnohí ľudia, väčšinoví, s tou nálepkou človek milión, tak tí si povedia, a čo mám robiť? Hej. To je na
2: Vieš čo, to je úplne, že celé zlé, Ježko, to je katastrofa, to je katastrofa. Á, to je rovné.
1: Vieš?
2: Nie, počkaj, ale akože vieš, to je prúser.
1: No to je.
2: To nevymyslíš, to ja neviem, čo mám akože k tomu povedať.
1: No lebo on je tým, že stále tieto posledné roky spal v tom kokone a keď mu ty predniesieš túto jasnú otázku a keď na ňu teda je ochotný zareagovať, tak povie, a čo mám robiť? Však taký je trend, pozri sa okolo, spadol si z jahody, akože povie si, že ja čo rozprávam, alebo nedaj Bože niečo poviem, tak pozerá, vyhadzujem ho z komfortnej zóny a jednoducho on mi povie, tak akože ako tvoja odpoveď na chleba, chleba bude stále drahší, alebo ako si ty
2: Nie,
1: hovoril?
2: nie, nie, že lacnejšieho chleba, aj keby to všetko bola pravda, chleba lacnejší nebude.
1: No. A tým to
2: Počkaj, počkaj,
1: uzavriem.
2: počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia to, akože, lebo takto, hej. To je železný argument, proti ktorému sa nedá protiargumentovať a ja vlastne už ani neviem, čo akože na to povedať. Lebo to je argument, proti ktorému, ktorý ne, ako to poviem, nevyargumentuješ, ktorý nevyprotiargumentuješ. Neviem, či
1: Áno,
2: ako, no.
1: áno, a to ja by som nosila pri sebe najradšej tie samolepky, že dobrovoľný otrok, a to by som mu dala pila.
2: Toto je krásne.
1: Ako keď po tejto debate by som mu to nalepila na čelo a povedala ďalší, prosím. Naozaj.
2: Ale vieš o tom, že akože to je strašné.
1: Je to strašné. A to už ani nemôžeš nič robiť, ani toho človeka, ani to jednoducho je zbytočné. To, vieš, sú na to také ešte aj výrazy v ezoterike, že on má svoju cestu a má svoju dynamiku. Áno, je
2: Nie,
1: to...
2: počkaj, ale vieš, čo je najhoršie? Akože je to jeho dobrovoľná cesta,
1: Áno,
2: ezotera,
1: je.
2: ale vieš, čo je najhoršie? Že tí ľudia, no, ale vlastne tak. Tí ľudia vlastne majú vyšší stupeň nevedomosti, oni nevedia, že nevedia, to je prvá vec. Prvá vec. Druhá vec, keď sa bude lámať chleba, ten človek to už nebude ani vedieť, ani cítiť,
1: No,
2: nič.
1: no.
2: Nula, nič, prázdna množina, nič.
1: Jasné.
2: Vieš, rozumieš mi?
1: Áno, je od toho ušetrený, od toho nejakého bolestivého prerodu, pretože sa sám zaradil.
2: Sa zaradí jednoznačne, to sa nedebatujeme, jasné.
1: No. Či tam bude taká nejaká retrospektíva, ja to neviem posúdiť. Vieš, podľa mňa, keď už stratíš kontakt s tou dušou napríklad, to je môj názor, tak tam už nie to robí,
2: No, moment,
1: nie
2: moment, ty
1: to,
2: si
1: kde
2: myslíš,
1: robiť
2: že ľudia
1: retrospektívu.
2: nestratili? Ja si myslím, že ľudia stratili už dávno kontakt. Nie, počkaj, vážne.
1: Áno, a tým pádom tá retrospektíva nie je ani relevantná, by som povedala.
2: Čo vieš, na čom najhoršie? Čo to je prúser. A tým ľuďom je to už úplne jedno. Oni už sú akože, na čo, však to. No, jasné. Lebo oni to tak berú, že á, carpe diem, ideme žiť teraz. Ja vravím, dobre. A teraz, že na čo, asteroid padne. A pozerám, asteroid? A že no, alebo vieš, takomu prdne bedni, a čo, postlačia tlačítka a budú tuto cíjem lietať a čo, aj atomové hryby. A viem, že a ty si normálny? A vieš, ale to sú také tie ich strašne lacné ospravedlnenia a výmluvy, ako vravia bratia Česi, z toho, že tí ľudia sú, nech volám, chvíľkoví ľudia.
1: Chvíľkoví ľudia, alebo
2: No
1: taká...
2: počkaj, a nie sú? Nie sú?
1: Vieš, čo to je? Ja by som to nazvala
2: Počkaj,
1: ešte inak.
2: ak na to máš
1: Mám.
2: termín,
1: Skvelý.
2: tak daj, budem rád.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Oh, tak to je kruté. Degustácia taká, že vieš, len dáš, ale ani neprehltneš, len tak akože skúsiš, ale to sa vyplúva, vieš, bacha, to sa vyplúva. No.
1: Degustácia inkarnácie.
2: Ale nie je to tak?
1: No, to je ako, lebo to nazveš pokus číslo, neviem koľko. A
2: Jasne, chápem.
1: jednoducho to ochutnáš a teda... No už potom, ako neviem, koľko bude treba ešte ochutnať, alebo koľko bude treba zažiť, tam sa môže stať úplne nejaký regresný, ako by som povedala, vývojový stupeň. Neviem. Neviem to posúdiť, tak to vieš povedať, ani sa neviem nacítiť na to, ale nič dobré určite.
2: To je strašné.
1: Nič dobré, lebo tam je ešte to ohrnutie tou... Neviem, či ma chápeš, čo teraz
2: No
1: chcem
2: nie,
1: povedať.
2: absolútne, presne.
1: Ohrnutie, tam bude veľké ohrnutie a to je veľmi nebezpečné. To je... Och, to je, až ma striaslo, ti poviem, pretože to je úplná tma.
2: A to je strašné.
1: No je to hlavne nechutné,
2: A im je to jedno.
1: ale je to
2: Oni sú
1: isto, lebo
2: šťastní,
1: carpe
2: vysmiatí,
1: diem,
2: vieš,
1: lebo teraz
2: lebo čo
1: aktuálne.
2: však.
1: No, tak, treba si to užiť, jasné. Je to skvelé, je to
2: Ale
1: skvelé.
2: vieš, ale potom sa my čudujeme, že tu prichádza synchronicita, potom niekde zase asynchronicita, že sa synchronicity s asynchronicitami bijú, že sú vojny také, onaké, že prichádzajú, teda začínajú, ako vravia bratia Češi, řídiť všelijakí sériovi vrahovia, sekty, kadejaké, ja neviem čo, ktoré sa s x neviem koľko násobili, čo zase akože viem pochopiť, tak ty povieš, že, alebo ľudia povedia, tak vieš to, ani nehovor, ale proste, že ten COVID a lockdowny a spol strašne pootvárali tých démonov a démoníkov, počkaj, ako ty ich voláš? Viem, chocholúšových ty voláš, chocholúšov, čo mali ľudia po skriniach kade tade, čo sú nacucnutí na nich a kadejakí kostlivci v skriniach a neviem, kade tade a na povalách. No, je to tak?
1: Tak všeho chuť.
2: No jasné. No a vzhľadom k tomu, že sa nám prvá časť nášho vysielania naplnila, nože si dajme pesničku.
1: Dajme.

0: Tak, a po takej pre nás kvalitnej, typickej, výživnej pesničke sme naspäť a teraz predávam slovo tebe. Podávam ho, no?
1: No tak čo ti ja poviem na toto celé, to je Sodoma Gomora. No. Ale...
0: Sodoma, Gomora, Cecilko, to musíš...
1: Áno.
0: Počúvaj, keď chceš citovať film, tak ten citát musíš uviesť správne.
1: Cecilko, Sodoma, Gomora.
0: Hej, to sú tiež ako... Kto teraz vymyslí také filmy?
1: Nie je to času na také, už sú len na ohavnosti. Čas je len na ohavnosti.
0: Alebo to vieš. A on je momentálne zaostalý. Ne, to je to. Mentálne. Vieš, akože kto dneska vymyslí taký film, takú hlášku do filmu. Vieš, to proste prídeš a dáš hlášku do filmu. No.

0: Dneska sú čím väčšia sprostosť alebo mozgu vymytie, tým je väčší frajer. Ale film, ktorý je nevinný a akože sú tam také psychologické drobnokresby tých jednotlivých postáv, to nikoho nezajíma vôbec. To je absolútne, to je irelevantné.
1: Ja ti poviem, toto je taká už zrýchlovačka, že... A vieš, čo je na tom fascinujúce, že pri tomto, keď sa spustí napríklad žmýkací program, že všimni si, že ten
0: No, ozaj, tak
1: žmýkací...
0: toto ma ide zaujímať,
1: No.
0: toto sa už bojím, čo ideš povedať.
1: Že začne ti pračka ten program, že žmýkanie,
0: No.
1: áno, tak najprv ti spraví také zo pár tých kruhových pohybov, že ako keby nachystá si ten, rozloží si to prádlo a potom spúšťa zrýchľujúce sa otáčky až po ten limit, ktorý si ty navolíš, ano? A medzi tým je teda tam tá fáza, tá prvá, čo som povedala, že tam je to také nachystanie sa na to rozloženie toho prádla alebo zo pár tých pomalejších pohybov. A
0: No.
1: mne to teraz tak prípada, že my sme už za tými pomalými pohybami a dochádza k takzvanému nakročeniu na hlavný program. A teraz ty si to...
0: Myslíš, že už sme vo, akože už, ako sa povie, ide sa finále?
1: Nie, to nie je ešte celkové finále, ale ideme na program žmýkania, ktoré vyvrcholí nejakým tým, neviem, aká je tam tá, lebo to všetko je abstraktná debata teraz, že začíname, nastúpime, už sme za tým, už sme opäť bližšie k tomu totálnemu finále, tak? A že my vlastne v tom programe toho žmýkania sme už ten základný proces, ten základný nejaký rozloženie toho prádla, hej, sme ho už vlastne prešli. A teraz dochádza k tým nabiehaním, na nabiehanie tých otáčok.
0: No jasné, chápem.
1: A teraz, vieš, čo je fascinujúce, že tá skupina, ktorá sa rozhodla pre ten otrocký život, lebo teda inak to nevidia,
0: To
1: tak
0: musí byť, to musí byť.
1: to je ako také, že musí to tak byť, hej? Tak ty v podstate, je to tak, aj vnímam u nich, že oni to zrýchlenie nejako extra nevnímajú. Neviem, či to poviem správne. Oni vnímajú len toľko, že sa všeobecne dejú veci takého typu, že však to je normálne. Hej? Chápeš? Ale ako náhle by si začal nejaké nuancy rozoberať, tak ona teba pozerá ako vyplešti oči a povie ti, ty to odkiaľ máš? Že to čo rozprávaš, to ja ti nerozumiem, čo mi hovoríš. Áno? V tom
0: No
1: dobrom
0: jasné, ale
1: slova.
0: ja ti...
1: No? V tom dobrom. A v tom horšom, že je absolútne na to alergický, no tak máš po chlebe, samozrejme. A keďže tie nuancy on nie je schopný zaregistrovať, tak on sa stále cíti bezpečne. Chápeš? V tej svojej kokone.
0: Aha. Ty si mu... Alebo no. On si myslí, že ty si mu nebola schopná narušiť jeho kokoník a tým pádom je v pohode, hej. Jasné.
1: Áno, on je v pohode, alebo on vie, že to je
0: Nie, no nie
1: normálne.
0: je v pohode, len akože to sú tie falošné...
1: Tak.
0: To mi nehovor. Ja viem presne, čo. A to je prúser. To je strašný
1: To je
0: prúser.
1: to zlo, keď ťa to zlo uteší. Keď to zlo ťa ak sa to učičíka. Keď tomu zlu sa
0: Počkaj, to
1: podarí.
0: musíš ale preložiť pre bratov Čechov. Čo učičíka je... a teraz neviem.
1: Uchlácholi. Uchlácholi.
0: Uchlácholi. No,
1: Uchlácholi.
0: uchlácholi,
1: Keď
0: no, no.
1: ťa vlastne oblbne. To zlo, keď ťa presvedčí, že čo si, všetko je v poriadku, to bude dobre, Neboj sa. Pozri, ako ti je fajn. A teraz, aká novinka prišla. No, úžasné. Vyskúšaj.
0: To mi nehovor, lebo toto je... No, prúser.
1: No, to sú také tie sladučké medové rečičky. No. A to je v podstate 24-7, lebo to je brainwash. Ty to nevieš, ani kde to chytáš, to je staré, lebo to je podvedomie. To je tak rozrobené už, ako sa povie, my sme už tak rozrobení.
0: Rozrobený, áno. Rozrobený.
1: My sme už tak rozrobení, tak sme načnutí, tak sme už, už sa tu operuje z každej strany. Takže to už asi len hrstka statočných. Ja už za chvíľu neviem, či začnem mať taký pocit, že nie som normálna. Ja ho už mám dlhšie, to je samozrejme, ale keď ja stretám také reakcie ľudí a také rôzne situácie v mojom terajšom tu živote, a tie sú štandardné, či je to Slovensko alebo Rakúsko, kde sa pohybujem, tak ja poviem tak, že ľuďom preskakuje. Alebo ja nie som normálna. To je inak tiež možné.
0: No už čo.
1: Ale to sú tie skraty, vieš, to nie je to, pozor, to nie je odsudzovanie. To nie je ani, z mojej strany, to nie je ani odsudzovanie, ani posudzovanie. To je veľmi smutná konštatácia, že to je presne ten anomalický, a sú tu anomalické chovania, anomalické reakcie. Napríklad,
0: Ale akože, čo si, ty si hovorila, Vláčo, že napríklad, že nejaká mladá, ty si hovorila, si bola na nejakom kurze, a že ona nevedela sa ani riadne vyjadrovať, čo si to spomínala. Nie si mi, tak si mi vravela, že volá, čo bolo.
1: no, ona nie, že nevedela sa vyjadrovať, myslím, že to už bolo dávnejšie, ale títo mladí ľudia sú obete. Sú regulérne obete. Ja som presvedčená, že musí si dávať na nich pozor, lebo keď niekomu, ako sa povie, zašvitorí niekde v hromadnom dopravnom prostriedku, alebo tak, sú všelijaké rôzne, čo sa dejú veci, ako ty si aj tiež poznamenal, táto anomalická asynchronicita vytvára nenormálnosti v chovaní ľudí. Ale
0: Počúvaj, ja som to zažil. Počúvaj. Boli sme bola zmiešaná spoločnosť. Neviem, tam bolo 30 ľudí, 25, 30, možno 35 ľudí, ja neviem. To je teraz úplne jedno. A mladá baba, a už som videl voláčo, i kamo reku, nedobre. Bo ako začala sa potiť a neviem čo a bola zima, tak v Austrálii nie zima, zima, ale vieš, nebolo teplo. Kupujem vašu, čo to je? A už motal sa jej jazyk a všetko a čo to je, doprčíc. Ty a zrazu one, draz do rúk, do toho, do tela. Čo to je? A ja som bol tak asi, dvaja ľudia boli medzi mnou a ňou. A ty počúvaj. A že mobil mi daj. A ja, bohyňu vašu, tebe čo je? Prisahám vačku, to sa stane. Ja pozerám, veď to je posratý mobil s prepáčením. Ospravedlňujem sa. A čo ty rozprávaš, že mobil? A úplne ten prsty, vieš, ruky, čo ti je? Internet nejde. Chápeš? Človek mladý, neviem, tá nemala také, že 30, 20, tesne bola po škole, tak 22, 3, lebo niekde končia tak 22 ročný, to je jedno. Rok, dva po škole. Ty kokos. Teraz poviem ako mladý, ty kokos. čo budeš ty robiť, ty žena? Veď to môže
1: Konečná.
0: rovno látky
1: To
0: začať
1: je
0: brať.
1: konečná. To ani deti mať
0: Počúvaj, ale
1: nemôžu nič.
0: počúvaj, ale počúvaj. Tak už. Internet. TikTok. Ty krása. Dobre, počúvaj. Dobre, tam som ten. Telefón jej dal. Otvoril som ten TikTok. Dobre. Počúvaj, neviem. 3, 4, no ak poviem 5 minút. Ale tam bola, ale počúvaj, keď ona zobrala do ruky ten telefón, a to ja nie som perverzák, ale som dospelý a to poviem. Ona ako keby bola pohlavne vzrušená. Tyko. Normálne zobrala ten telefón a iba z telefónu ma zrazu... Ja im... Komplet.
1: No.
0: Toto keby, že mi niekto povie, tak poviem, že tá raz prostosť.
1: No, narušení sú tí ľudia mladí. Nedá sa nič
0: Ale
1: robiť.
0: rozumieš tomu?
1: Nedá sa nič robiť.
0: Rozumieš
1: Sú
0: tomu?
1: obete. No, sú obete tohto všetkého. Sú obete tejto.
0: Ja pozerám. Ja pozerám. To nie. To nie je možné. To...
1: Je to strašné. Je to strašné. Pozri, ja...
0: A teraz počúvaj, a že akože po tých, a ja neviem, 3 minúty to neboli, 4-5 minút. Odrobila si svoje tie, tam to scrollovačky a videjka a srandy. Počúvaj. Mobil položila pekne, ladne na stôl, displejom dole. A ďalšie, ja neviem, to neboli 3 hodiny, 3,5, 4 hodiny fungovala, ako že sa nič nestalo. Ja som tak vytreštil oči na to. Ja vravím, dievča, ty si v prdeli.
1: No, takže to je
0: Dievča, ty
1: nejaká
0: si v...
1: anomália, no vidíš, to je nejaká...
0: Nie, to není anomálne, to proste to závislosť.
1: To je...
0: Ale ja vravím, čo vy idete robiť?
1: Ach, Bože, no.
0: Lebo to nie je o tom, že to sú látky, no vieš, nejdeme tu hovoriť
1: Áno.
0: aké, alebo alkohol a spol, alebo no vieš,
1: Áno.
0: cigarety. A čo? A čo? Tak, a niekto, keď niečo robí v nepretržitej, tak keď ho to chytí, no tak lebo ho to chytilo, tak on si ide to, on si ide, ja neviem, na 5 alebo 10 alebo 7 alebo 10 dní za tamto zasurfovať alebo čo, no zaskrolovať, akože ja vravím. Ľudkovci, halo, ale tak život nefunguje.
1: Strašné.
0: No, nie, tak evidentne podľa nich asi je.
1: No,
0: Nevymyslíš toto.
1: takto to majú nadstavené, že takto to zrejme tých mladých vlastne stiahnu. Aj, ich aj stiahli. No a
0: Vieš
1: najhoršie je,
0: čo?
1: že
0: Vieš
1: to
0: čo?
1: stiahli.
0: Na 100,
1: Stiahli.
0: na 100%.
1: No,
0: Že máš
1: takže mladých
0: pravdu.
1: stiahli. Stredný vek je podľa mňa úplne tiež funguje, už nepoznávaný človek, ktorý by nemal nejaké antidepresíva, je v takom 40. roku života, funkčnom nejakom, potrebuje nejaký...
0: Ale no počkaj. Ja ťa zastavím. Len?
1: No,
0: Ja si
1: tí
0: myslím, že
1: mladí
0: aj do
1: sú...
0: 50, ja si myslím, že aj do
1: No.
0: 50.
1: No a taká riziková skupina je tých 50 plus, tí sú ešte celkom rezistentní, hoci nie všetci, a 60 plus... Už to zase opäť viac rezistentnejší, lenže problém je v tom, že ľudia mrú ako muchy, lebo medveď,
0: Nie,
1: takže...
0: ale
1: No.
0: počúvaj. My tu akože snažíme sa to tak odľahčiť. Ale vieš čo, prúser? Že ja neviem, čo bude, keď budú stále viac a viac starš, ako to poviem, starnúť a starnúť, pretože tí poctiví, hej, ktorí ešte neboli, premýšľam, ako to nazveme, zaháčknutý, asi to tak nazvem,
1: Zdobnutý,
0: zaháčknutý.
1: áno, zdobnutý.
0: No, alebo tak, tak ako ja si nechcem predstaviť, čo bude, lebo to je mimo. To oni sú mimo všetkého, títo ľudia. No.
1: Ale vieš, tam sa hrnie agenda poistená druhou agendou cez tretiu agendu. Neviem, či si ma teraz
0: No to
1: pochopil.
0: je, no jasné, lebo to je ako, vieš čo, to je ako, máš agendovú špirálu, tak presne to isté, ako máš dlhovú špirálu. To je úplne presne ten istý, ako to nazvem, ten istý princíp. Absolútne ten, absolútne.
1: Áno, keď nie toto, tak toto. Keď nie toto, tak potom toto. A keď nie toto, tak hento.
0: Jasné. To je... Ja neviem. Ja neviem. Ja som asi už pristali na tieto.
1: No tak to je prirodzené, my sa na to pozeráme. Vieš, to je presne to, že to je požehnanie aj trest. Teraz ako po jednej strane.
0: Je dva v jednom, no
1: Áno.
0: nemusíš,
1: Že
0: jasné.
1: keď to vidíš, tak si je to taký varovný prst a máš možnosť to rozoznať a rozpoznať a brániť sa, ale zároveň to musíš prežívať. A to je
0: No,
1: vlastne tá
0: presne.
1: druhá strana mince. No.
0: Ja viem.
1: To je, že nič nie je zadarmo.
0: Ja viem, to je... To nevymyslíš, čo sa
1: To
0: deje
1: nevymyslíš,
0: teraz.
1: to je ešte aj v tom je dualita.
0: To ja viem, ale to sú... Ja som za posledných... Tak poviem, odkedy bolo po covide, čiže posledné 2,5, možno 3 roky, neviem, nechcem tu blbosť povedať. To sa rúti takým tempom, čo si kom,
1: A
0: to...
1: zrýchluje sa to neskutočne. A to je presne to. A teraz by ma zaujímalo ešte k tým portálom, či sa niečo deje. Ako to
0: No, čo si
1: vnímate, alebo
0: myslíš ty?
1: vnímaš? Ja to vnímam tak, že tie energie sa tu stupňujú. Lenže
0: No.
1: vieš, čo je sranda, že tie energie sa stupňujú a ľudia začínajú vyšilovať. Čiže ja to tak vnímam, ako keby som to vnímala na intenzite chovania. To chovanie je radikálnejšie a také, čo je našlapnuté ako na odpor, je viacej vzdoru silné. Vieš, čo tým chcem asi povedať?
0: No, jasné.
1: Že
0: Jasné.
1: je tu taká, také, ako sa povie, pritvrdzuje.
0: Je, že máš pravdu. Ale tí ľudia, to je zbytočne, budeš to.
1: Čiže to ide do takej tej rýchlostnej špirály, že sa to bude sekať a o to, ja neviem, či to je to biblické veľké súženie, že vlastne to je už tak
0: Joj, joj, joj, joj, joj, joj, no, no, no, no, no, no.
1: tam takto nejako pociťujem, že to nadobúda tieto obratky. Takže takto by som a z tej vašej strany to ako sledujete?
0: No, čo ti na to mám povedať? To bude iný prúser. Ale čo si ľudia zaslúžili to? No, vieš, lebo plno ľudí povie, my sme si to nezaslúžili. No, evidentne asi zaslúžili. No. Nie, vážne,
1: No, tak
0: zaslúžili asi.
1: to nerozhoduje ACIO alebo niekto,
0: Nie, tak
1: či si
0: samozrejme.
1: zaslúži alebo nezaslúži.
0: No
1: Ale
0: samozrejme, mne to nehovorí, ja to viem.
1: jednoducho to je o tom, že to je spravodlivé. To je spravodlivé jednoducho, áno.
0: Ja viem.
1: A tu sa nebude nikto diskutovať, že či to niekto videl tak, alebo pokusí sa tie cigánske ťahy, ako sa povie, robiť, že nie, ja som to tak nemyslel. A vieš, takéto
0: Jo, jo,
1: hry.
0: jo, jo, jo, jo, jo, ja som
1: No.
0: to tak. To je najhoršie. Presne.
1: Takže tieto ťahy nebudú nikoho zaujímať. Takže to povedzme si na rovinu, že kostky sú již vržený, už to hovorím neviem koľký krát, ako povedia bratia.
0: Ale a stále to ľudia neberú vážne.
1: A
0: Nie,
1: stále to
0: neberú to
1: ľudia
0: vážne.
1: neberú vážne, lebo čo keď už je za tou hranicou, tak už si povie, kašlem na to a ja chcem žiť a ja chcem
0: No,
1: žiť.
0: no a ideme a na prítomnosť, ideme žiť, no. Tak potom žite na prítomnosť a potom to všetko tak dopadne.
1: Tak potom.
0: Nie, počkaj, počkaj. Chceš mi povedať, že nie?
1: No tak to potom dopadne, pretože tí ľudia sa ako keby Vieš, ako je ten stav, že a nám už je to všechno jedno. Ano, šup sem, šup tam, nám už je to fuk. Pretože je to tak už rozbité, že on vie na tej, a mnohí to aj vedia, ale to v sebe hlušia a hlušia a hlušia.
0: Vieš čo? Ja si myslím, že máš pravdu. Je to tak. Ale tým ľuďom je už to tak, sa však nejak to dopadne. No tak keď si to poviete, že nejak to dopadne, tak to nejak dopadne, no. Čo máš na to povedať?
1: No nijak, no. Ja len hovorím, ako som aj posledne, boli také dve témy úžasné o tej synchronicite a intuícii a mali sme tam teda debaty o tom, že ľudia by mali tú vibráciu, ale to bolo presne vysvetlené v akom slova zmysle, že kto sa naozaj cíti, že nepatrí do tej masy, že vyčnieva z nej, že je iný, tak nič inému nezostáva, len pokračovať, hoci hrdinsky, lebo to je ako hrdinský prápor už. Ale je to stále niečo, čo vieme, že je to najlepšie. A ja ľuďom držím palec, držím sebe palec, držím každému normálnemu človeku, ktorý nepochoval ešte rozum a nestratil srdce.
0: Čo je mega dôležité.
1: Nepochoval rozum a nestratil srdce. Áno.
0: No, áno.
1: A nezapredal dušu.
0: Ďalšia vec.
1: A daj záver.
0: Tak. Vzhľadom k tomu, že sa nám čas nášho vysielania naplnil, chcel by som tebe, Iveta, poďakovať za skvelé moderovanie a vynikajúce vstupy. A vám všetci naši poslucháči, či už pravidelní, alebo aj menej pravidelní, za to, že ste s nami zostali až do konca. Celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie vysielacieho priestoru. Majte sa pekne. Do počutia.
1: Do počutia.

Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie.

Milí poslucháči, vitajte v pásme o výžive a o potravinách a všetko okolo toho, čo vás môže len zaujímať. Dovolte predstaviť makrobiotiku a rôzne iné zaujímavé štýly a spôsoby. Teším sa spoločne na toto zaujímavé vysielanie a teda začíname.